я сырьяны не кем. А я бля я Томаса но паяньки. А мараги. Да, я на сырье. Эй, одеяй, одеяй. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay My men don't be able to fuck with me, don't come home. You're from my youth.